0: Yeah, Dean's certainly enjoying a Sunday lunch. Tasty. Gotta love a Sunday. That was Man I Need, where we have plenty more sensational Sunday anthems on the way from three. So stick around, won't ya?
1: My Bridge FM and Gwbod bod byd yn ein clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae byd rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant yn cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae byd yn ein clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Bridge FM, yn swnio'n well gyda Specsavers.
2: The clocks have changed, the weather's turning, and you're probably thinking about your summer holiday. Not putting a deposit on a new car. Well, great news! At Nathaniel MG, you don't have to. Right now, we'll pay your deposit on every brand new MG. And it gets better. 0% representative APR on selected models. So you can have the holiday and the car. Visit nathanielcars.co.uk and see for yourself.